пухнатині отрязаці рани. Белізі зрутені замаці, ніщо не можеш